Hai dau pe bustia lunașu, hai beizii smusumi la stas. Atai zmirsti basufei, divus crastus rast. Atai